Jesu Christe, qui didixio apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem meum do vobis, ne respicias pacata nostra, sed firma ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui aeternum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dicverbo, et sanabitur anima mea.